0: すみません。
1: 西村さん、やっとおいでになりました。どうぞ、料理の準備ができております。
0: ここに参りましたのはほんの思いつきで、谷中さんはなぜそれを？
1: どうぞ。
0: はい。あ、どうもありがとうございます。